students. Та глобалізація. А не антиглобалізація. Знаєш, коли люди взяли ще дірку, я смо ходили по світі, і се вернув домов і се принесу, рецімо, із Маджарське, Погорську селам, Пікову Крі, разом Патарщі принесу Бехеровку із Чешке. Той був праздник, ключі, знаєш. А по Моцарт кубле з Австрії, істина. Ne bude, ni to kurac, ta svet mora i tu kurac pijet.